nnum yen yimi yesu anu kredi kakra papa mama bro hu enwane yen bichi yemu dia tiri ni achire oh papa me hu nu kren kan yen no do di agora sanyina so

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye me chio bibia me dodge afa. Enyum no so. Bia be ba na ko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Me mu me kan chio bia wo. E be ko consult dia ye mia.